0: Stumm.
1: Stumm.
0: Stumm.
1: Stumm.
2: वाह से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर